waaw soppaki bañ ku ne ne waaw tey dégluwaati ndigalam ruuy jungaama ndax ragal yi ak cofeel di leen yëngal am na keraamu ñu xamal xam-xam ba tey lañu ko xam yeneen bi booba lan wan kanam ñi gën booba la woon booba la cheikh metteel woon.

0: 88 bi lay doon 628 restaurant satellite ku baax ki salaamaaleykum wa rahmatullah bismillah mbokk mi allo ajo ku baax koku lañ ko xaraat mom su duggé nañu bayyi xel ñu ñi nga xamné ñi ngi déggante ak mom bu féké dafa jégué radio mu wañal ñuko wala mu sorienté mom toti ñu mëna déggante mom bismillah mbokk mi ajo nañ ko xaraat batay rek
1: I am a man. Amin ngi ci arab baax baax
0: ñi ngi lay delo ziar bu wéré wér
1: ñaanal sunu mag baax
0: wallahi deug la dé man nako
1: yalla yok ci lé
0: Allahumma amin
1: yok ci yermane
0: amin ya rabbal alamin
1: ñaanal képp wax ya nga téy ñu ko di jang xëc da baax ci kër
0: ndaysan
1: yalla go dalé ku dal sofan
0: amin
1: wéré sey kër
0: Allahumma amin
1: wéré sunu kër ñun ñi deglu
0: ndaysan
1: wallé ziar baax baax
0: jërëjëf bay sam ñi ngi delo ziar
1: baax baax jërëjëf
0: jërëjëf aha Yes, sir.